0: för att vara lite allsam här. Den bråkade så mycket i den här låten. Jag tänkte att jag skulle klara över det. Det klarte jag inte. Men samma det, för lika över sommaren så kommer Sondre Lerche med sitt 11:e album som har fått titeln Acrobats. Och som alla artister gör när det är album på gång så slipper de smakebitar från albumet allerede nu. Det har ju såklart Sondre Lerche gjort. Igår kom den andra singeln, låten som heter Follow the River, en sång som han själv beskriver som en häktande sommerlig och välsignet låt för att ta det på hans dialekt. Och jag läste ju såklart välsignet första gången jag läste om den, men välsignet där alltså. Sondre är både i det romantiska och extatiska hjørnet med ny tro på kärligheten och kan du tro det? Han gav ut sitt första album i 2002, alltså 24 år sedan. Heldigvis så har han fortsatt många låtar på lager.
1: Jag føler jeg har aldrig skrevet bedre låter än jag har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldrig vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så länge det ger livet glädje och farg och mening så kommer jag inte att skriva låtar. Jag är rädd för att jag kommer att skriva låtar till jag går i graven alltså.
0: Ja, det är ingenting att vara rädd för det, Sondre. Här ska du få färsk musik från Sondre Lerche, Follow the River.